Ferdi. Kan ngai ka hau do na ni dar so ble mini som li panga a western music hun kan mang le ang chuma dar som pa kha ta chan chin thar lang sar zwal kan ron puang nga jai re moi kan ngai kha zu ya nga he ta hi an dor pui veng thar wai mi zai po kan nan branch wai mi zai po le ms at the headquarters zai po de tena thleng long an rem kan ngai thla huanga hadar som pakat le chan ve pathian fakna la huna the sunbeams messiahs singers le jislavi te anon zai anga chundar som pani thlai te huang hun hl biak sangin ala du zong de thlangin hun aron mangang so ti zong chu kan hun man dan tur duan nok lang pui kan puan the chu ani kan puan tak te ka tul bik thela chuan ti dang lam the ani don ani to na hian daruk le minute nga ani ya chan chin thar sap tronga chiar delhi ami lak chon ilongai thang u

kanne to lo wangin kan ngai kha zo the do la wangai kha tu den sha thiam na kan de le min ve ve ro ti la ron sa to ka henry lal mal soma ha ni chu de zong zu tun chu mata na lung dum program kan man ha uthe te ani he hi akashwani ai zo na ni zandra som le san ve lo ro don ta a o foina ta na kan hun chu alo top ta a program announcer hi lalun ami kan ya control room duty in charge h lalun puya zane na kan program ngai kha tu te in zawai in mutui mang chavek ule Jai Hind.